құрметті жаңлықтардан ұғасыздар. Манасуданы чинді қоза айлы жасалма көлемдөштіріп айтаған 500 модон ашуын жердегі АВИ алғачқы рет кең көлемді чечек ачу мезгілін тосып алды. Бұл Шинжаңдағы жоғолу қоуына таяп қалған өзгіче өсімдік АВИ-де жасалма көбейту жана көлемдөштіріп өстіру техникасында алғылықты қарашуға қол жеткірілгенінен дарек береді. Сәйрек кезгүчі жоңи дары материалдары керім плазма байлыған қорғау жана кесіптештіріп ачуға бекем негіз салды. Жақынқы күндерден бері Мичуан Доңшан району Сандауба шаарчасы Шин Жуаңзы қыштағының қыштақ келбетін жоғарылату түйір құрылышы шашылыш болып кетті. 20-дан ашуын құрылышчы іш бөліштіресі бойынша шай кешіп іштеп, тең арымда құрылыш қылып, топа тазылу, жол бетін түзді, гүлді кесек жатқыру сияқты түрді қызматтарды тартып төчеліштатып, түрдің малында бөтірілесін өчінағы кепелетті қылды. Бұл түрді 6 айдың 15-ші күні жұмыш бітеді. Сандауба шаарчасынан орынбасар басшысы Ли Жүнжие таныштырып мындай деді. Биыл Сандауба шаарчасы айлық штақтарды гүлдендіру түйінді түрінің жалпы 4-ті орны жоғалдырып, жалпы 57 миллион юан қаржы салды. Бұл негізгі жабдулардың даражасын жоғарылату, кесіп сапатын өстіріп өнімін ашыру, тұрғындар чөйрөсін жөнгө салуу сияқты түйінді салаларды өз ішіне алады. Арғайсы түрлер тәртіпті үлгер сүріліп жатады.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогуп болуңуздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұрталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрметті көрермендер. Еме, ізде салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Бұл бекем тұруының беделі ачынышты болды. Текшер бізілді сапарында ал 6 жолу оғыр қатты оқуясына ұшырап 14 жерсінді. Ең оғыр бір жолында 4 қабырғасы сынып, далы сөйгі ажырап, тізе томығы майда-майда болып сынып кетті. Бір тал қабырғасы жүрекке тығылып кеткелі аз әлі қалды. Тарамыштар зақымдаса, жүз күн жату керек дейлсе да, бірок ал ұзақ есалвай еле тағы атчан пайда болды. 2011 жылы жоғыры төмен басымды қышқылтек бөлімчөсін сынақ қылғанда, ал тағы ава басымның өзгерісі артықша тез болып кету себебінен екі құлағының құлақ тарсылдағы тешіліп кетті. Ұзақ мөніт жүрі баршында ал көзіне ақ түші орысына чалдықты. Жүрегіне дағы қозғытқыч орнатылды. Бірок ал мұндай деді. Бөксөтө медицина изилдөөсү менен алпурушуда ушундай бедел төлөбөгөн болсом, мындай натыйжага ээ болууга болбойт эле. 2001 жылы Чинхай Шизаң темир жолунун экинчи мезгилдүү курулушунда жумуш башталды. Ву Тяньи медицина адистер группасынын группа башчысы болду. Темир жолдун 80% бөлүгү деңиз деңгээлинен 4500 метрден ашуун бийик болуп, шимирген кычкылтек ченеми деңиз деңгээлинен жарымына араң туура келет эле. Ву Тяньи коллективин баштап, жогору басымдуу кычкылтек бөлүмчөсүнүн 45-ти, төмөн басымдуу кычкылтек бөлүмчөсүнүн 38-ти жасап, курулуш түйүнүнүн Голмутка чейин болгон 3 даражалуу куткаруу жардам берүү системасын курду. Анын нишаны бир адамдагы мерт болбостук болуп, эң акырында 5 жылда 140 000 кишилик жол жасоочу чоң кошунунун бири дагы Бөксөтөө оорусайынан көз жумбады. Бул эл аралык медицина саласындагылар жагынан Бөксөтөө медицина илим тарыхындагы укмуш деп аталды. 1991 жылы Ву Тяньи мамлекет ичиндеги туңгуч жогору төмөн басымдуу кычкылтек бөлүмчөсү пунктин долбоорлоп курду. Коопсуздук коэффициентинин аныктоо үчүн ал өзү бөлүмчөгө кирип сынак кылды. Мен долбоорлоочу, мен кирейин. Тездикте басымды ашыруу, басымды төмөндөтүү барышында анын кулак жели тешилип кеткен болсо да, бирок бардык сынакты чечкин жалгаштырып бүтүрдү.

Бірат сайранасын сыйт, 3-4 бала айранасында шамал чығады. Ақсуда күмбіркөліп кейін аралықтан атаван температурасы 21-31 Celsius градус айранасын сыйт, сыздарым жел жөт. Артышта аралықтан кейін азырақ жаған жағай таван температурасы 20-25 Celsius градус айранасын сыйт, сыздарым жел жөт. Ашқарда азырақ жаған жағай таван температурасы 19-27 Celsius градус айранасын сыйт, сыздарым жел жөт. Хотенде азырақ жаған жағай таван температурасы 19-20 Celsius градус айранасында жылу бұрыт 3-4 бал айранасында шамал чығады. Жоғырда ауа райынан алдын барымады құтыңыздары. Бүгінгі жаңырықтар беруі сөз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Абды Мечит Мұса, Мамет Үрді Апыш. Диктор Дору, Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі, Мамет Үрсін. Бақылуучу Өмірбек Тоқтыбек. Радиктор Дору, Қашқарбай Тұрдалы, Күлқада Ақын. Жауап традиктору Мамет Емін Тұрдалы. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Еме, арул телдің ырларынан уасыздары.

0: Бұл құрылыш құмыл шары Иверғол райына жайғашқан. Жалпы салымасы бұжымыны мен 1 миллиард 100 миллион еңға жетеп, бір өзгіші трансформатор электростанциясы. Жалпы ұзындығы 51,8 километрлік 6,750 киловольттық фотоволт линиясын құрып, Шысан Жанфан 750 киловольттық фотоволт өзгерім электростанциясына тіке жалғап, электр қайна аржығы, жүк жағы, жоғары берекетті бергелеші баракеттен өте өзгерім электр жеткіру жолуын қалыпташтырады. Бұл түрі 2027 жылы іштетуге кіріштірілсе, қомылы түштік бөлік шамар электрі, фотоволт базасы электрон сыртқы жеткіру жолын өнімді ұачып, жол бойындығы қарақаналар жана тұрғындардың өндіріш тұрмышқа іштетілуші электрін қамсыздай тұрғаны күтілуді. Мамлекеттік электр торы Шинжан құрылыш бөлімші шеріктіге іле 750 киловольттық электростанциясы түрі бөлімінің орынбасар директоры Ван Рибуа мұндай деді. Нақ майданда негізгі жағазан іліп құраштыру бүтті, ұчырда жалпы тұлқы құрылыштың ілгерілісі 30%-ға жақындады. Жабду майданға келгенден кейін тексеріп өткеріп алуыны бүтірі бұла біле чоң көлемді электр құраштыру басқышына кіреді. Ұчырда нылқы одана жоғыры үлкемді, дейқаншылық айдосы жоғыры берекетті үсі өнемді бойынша өзгөртіп таражасына өстірі түрін бачым құруда. Түр іштетуге кіріштірілгенден кейін су байлығынан пайдалану салыштырмасын зор даражада өстіреді. Ұчырда жергілік жалпы 26 жоғыры үлкемді дейқаншылық айдосы атайын түрі құрылыштырын алдағачаны орын алдырып, құрған аянты 315600 мауға жеткен. Биыл жылы теңіне барғанда бүт одан жаңадан құрған жаңа өзгерткен жалпы аянты 450 мың мауылығы өткөлден өтеді. Нылқы одандық айылчар байылғы іштақ идарасының басшысы барлық ақмашы мұндай деді. Жерді тегізді топырақты жақшарту, су, жер семірткішті бір тұлқылаштыру, ақылы директу айылчарғы жабду құрылышы сияқты алғылықты құрылыштарды тең арымда телегейлештіріп, жылыштатып, айылчарға негізгі жабду қысқалықтарын түбінен толықтайбыз. Манас одан район, дарлы ортоқтылықсы, дарлы саламаттық сақты тейлі құрбатын өстірі түрі құрылышыдағы бачым жылыштатылуыда. Түр 5 айыл шарчалық доқтырхананы өз ішіне алып, жалпы саламасы 48 миллион 10 миллионға жетіп. Биыл 10-шы айда іштетуге кіріштірілуші күтілуді. Манас одандық баш доқтырхана Лян Жоуху шарчалық бөлімші доқтырхананың атқару басшысы Ван Яджия мұндай деді. Түрі бүткеннен кейін негізгі қатмардың дарылы тейлі құрбатын өнімді өстіреді. Дайымды тексеру, дары іштету, жоңи, физикалық дарылы сияқты телегейлешкен кесіптерді түртмей өттіп, докторхананың ұнурсал дараметін өстіреді. Мейір махабатқа толған Тяншан, Шинжанға нишанды жардан беру естелігі.
1: 11-ші түркімдегі Жансу-ның Шинжанға нишанды жардан беру тобы Шинжанға кірген 3 жылдан бері кесіп арқылы Шинжанға нишанды жардан беру елді байытып, Шинжанды гүлдендіруіне өз оқ қылып, қаржы, техника, ішмерлер түсінікті үзілдірбе Илағасы Қаптыным областына алып кіріп, жергіліктен бүт кесіп келесінен өнігісіне өбілгі болды. Емі бұл жөніндегі қабардуға сыздары. Құлжа оданы тоқымачылық кесіп бақчасына кіргенде өз кезіндегі қақыр талады.

0: қадамдашқан техникалық жетекті жана ішмерлерді тарбиелону құлаш жайдырды. Бүгінгі күнде Құлжақ ауданына жалпы 3 миллиард 700 миллион юан қаржы салынып, жылына 1 миллион 100 мың ұрчық чеп, 390 миллион метр кездеме өндіру көлемін қалыптандырып, түшін нарқы 3 миллиард юандан ашып, 5 мыңден ашын адамды жұмысқа қабылдады. Нылқы ауданынан Шинжаң, Тенюн органикалық айыл чарба чекту шеріктігінен бақмачылық базасында тегерек формалу торчо сандықтары тілкеленіп төшеліп, Жаңсуның илеген шанду жардан беру Чаңжо, Ужин, қызмат күрпасынан қолдосында бұл жерде салмон балығы бүт кесіп келесі құрылып, жылына 40 миллион чабақ өндіріп, өндіріш құрбаты 12 мін тоннаға жетті. Шеріктік акимчылық бөлімінің башқа директору Хоньонган, Чаңжо, Ожинден Шинжанға нишанды жардан беру қызмат группасы алдарты болып 15 миллион юан қаржы салып, 5 ішмерлері тұрақ үй имаратын салып, елмі езілді аппараттарынан ішмерлерін кіргізіп, кәрхананың со өнігісіне жардан бергенін таныштырып мұндай деді. Біздің тартыш болғанын балықшылық ішмерлерін кіргізу бізге жардан берді. Біз саламатты қасырочу балық майы, биологиялық белок, Пепті түріндегі түшімдерді ашып өніктіріп жатабыз, ұшыл жыл ішінде түркімдіп өндіріні пландадық. Құрғыз шары Ичига Шаншиба айлында Жаңсуның Шинжанға нишанды жардан беру сожу қызмат группасы 10 миллион юан қаржы салып құрған мөмені айру оромолу борбору, жергіліктен мөмечілігінің айруыны автоматташтыру даражасы төмен товар мөмегі айлану салыштырмасы жоғары емес. Сапатының тұрықтылығы жетерлі бол бодой қиын мәселесін чечіп, мөміт үшіндерінің базардақы нарқын жоғыры көтерді. Ичи Гашан Шиба айлы Қаратас қыштағынан тұрғыны Чан Джин Джун мұндай дейді. Былтыры 400 мың юандық мөмі саттым. Ушыл айру машинасы арқылы біздің үшіндерімізден сапаты айрылып, ошондықтан басы жоғары болды. 3 жылдан бері 11-ші түркімдегі Жаңсуның илеген шанду жардан беру тобы иледі тамыр тартып, Жаңсуның илеген шанду жардан беру бойынша 9 кесіп бақчасын күштендіріп, бақча районды ортақ құру, кесіпті ортақ планды, өнігіні ортақ тошыны түртмектіп, 60-тан ашуын Жаңсуның иледеке кәрханасы 9 мінден ашуын адамды жұмыштануға қабылдап, елі ұбласы экономикасының жоғыр сапатта өнігісіне өбілгі болды.
1: Мамлекетімізде кейін ері тачы мүнік тұрылған шамал энергиясы базасының бірі қатары даваншын шамал электромайданы жақында жаңы бір айлан палу, чоң арқылу кичігінің ордың басуда шамалы генераторларын өзгөртуі ғызматын баштап, гөні ескірген кичік генератор группасын мамлекетімізде өндірілген чоң мегаватту генераторлар группасына даража өстіріп, гөні шамал майданына жаңы жашу күчін қошот. Емей қабардан оғасыстары. Азыр Үрімчі шары Даванчын районы Лоңян жаңа энергия шамал электромайданында қарқана көні ескірген шамал генераторларына чоң арқылы кичігінің ордың басуда өзгөртіні тұрықты арымда алып арып, ұшырда 124 жүріш, 750 кВт-тан төмен шамалдырғыштың даражасын өстіріні бітіріп, тағы 66 жүріш, 1500 кВт-тық шамалы генераторын алмаштырып көні ескірген шамал майданының сапатын өстіріп берекетін арттыру. Жоғары берекетті жашыл электрик араптив өзгөртісін жалпы өткей түртмө өктеді. Мамлекеттік энергия тобы Шинжаң Лоуян жаңа энергия чектуу шеріктігі шамал электр баш технигі Ньюйюшин қабарчыға мындай деді. Жаңа шамал генераторларының бір айланғанында электр тарату мөлшері 9 кВт-қа жетіп, көні генераторлары тибінің 30 эссесіне тура келеді. Бір күндегі толық электр тарату мөлшері 240 мың кВт-сағатқа жетеді. Даванчын шамал электромайданы жүнгі шамал электрінің бешік деген қоғыз атағы бары. 1989 жылы бірінші мезгілдік түрі электр торына жалғанып электрін таратып, Шинжаңдың жашыл электр өнігісінің көшөгөсүн ачкан. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги шамал электр техникасы тезден урпак жаңылап даражасы өсүүсүнүн улам эрте мезгилде өндүрүшкө киришкен көнү эскирген шамал электр генератор группасынын техника кыскалыгы токтоосуз көрүнүктөнүп, окшош даражадагы жумуш абалысында көнү эскирген шамал генераторлору бир айланганда араң 0.3 кВт-саат электр таратып, толук тараткан электр мөлчөрү тек 7000 кВт-саат болгон. Ошол менен бирге мурдакы заводдун жабдуулары негизинен өндүрүштөн токтоп, ремонттоо кыйындык даражасы менен өздүк наркы жогору болгон. Ал эми жаңы шамал генераторлоруна мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу акыл жөндөмдүү шамал электр генератор группасы колдонулуп, бири шамал генераторунун сыйымдуулугу мурдакысынан 10-22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. Ньюйюшин кабарчыга эсептеп бергеч мындай деди. Азыркы Үрүмчү тургундарынын электр иштетүү өлчөмү боюнча өзгөртүүдөн мурда бир тал көөнү эскирген шамал генератору 200 канча түтүн үйдүн бир күндүк электр иштетүүсүн канааттандырса, ал эми өзгөрткөндөн кийинки жаңы шамал генераторлору тиби 6000ге жакын үй бүлөнүн бүтүн күн

Муса Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бақылаушы Өмірбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ырларынан оқасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйікті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

ардақты ормандар бері өзді ұлан табыз. Жақын жылдардан бері Нылқы ауданы Көхотқор айлы Жырынтоқой қыштағындағы дейқаны Хуюңлиан есек бағы паю жолына бастан. Есек бағы кесумен

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы берип үздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

сөйік тұғармандар. Ұшыныменен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданияты көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: Ең қос айыл қитақтарды сүреткі тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт денеді күншілерге қитақы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
1: Айыл қитақтарды күлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, арбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Генгірі кеткен дарқаттала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметін чағылдырады.